spijken, kikimiki. Ilma olin alles väike, kikimiki. Jammu tunne oli hea, kikimiki. Kuuli minema ei pea, kikimiki. Ketsal uue läike, kikimiki. Rattal polnud käike, kikimiki. Ja kui vihma saadas alla, kikimiki. Pole midagi raskalla, kikimiki.

lapsenvuodesta alates min kasvoi maha löi. Mä olen kaua elänyt ja jopa teissä mees. En kiinnostu juures häiri min, et talo haukut sees. En täällä laita tavasi, kui mein rajooni poes. On juustu lehtis neil noor, ei miski enon loe. Kyl maksin vitu aega peal, mis nimet annattaa. Kui yks kak morski lehti tämän myyti, juuri